Mbote mingi bana somi na RD Congo. Ezali oyabino na kati na Yesu Axel Kibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.